0: ampumuleni.
1: Irmão Isaac ele akuchipa libetu amene akanandiona akanapanda na malenga kuona zaine kundichotsa mavuto akuti akuti wajandifika pano ndithupa libe amene akanandiona komanina kuti palibenso amene anali kundiona mbuyomu ndati oyimba ndi Irmão Isaac.